0: Ja, kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Liv Ingjerd Thorsen Helle som er dagens gjest, og Liv Ingrid, etter at du hadde vært på denne rehabiliteringsgården, så startet du på Ullevål sykehus.
1: Det var jo en intensiv avdeling hvor det kom trafikkulykker, barn som var veldig dårlige, og det var jo en sånn, man måtte gjøre det, føler jeg, med hele hjertet. Det var mange tøffe, tøffe ting med pårørende som mistet barna sine. Det var alle slags vonde ting som du opplever i livet. Så for meg så ble jo det en sånn ilddåp egentlig, litt i å tørre å gå inn i smerte og sorg da, med mennesker. Og da også kjente jeg en veldig sånn kjærlighet til de barna og til foreldrene. Men der på den avdelingen så møtte jeg en liten jente som heter Ingvild, som var 2 år, som hadde blitt påkjørt av en bil og fått brudd mellom C2 og C3 i nakken, og det betyr at hun var lam fra halsen og ned. Hun lå veldig lenge før hun kom til seg selv, men når hun våkna så var hun faktisk helt klar i hodet. Og da fikk jeg ansvaret for å være med på et team som skulle, 5 stykker var vi faktisk, for hun lå på respirator, at vi skulle være med hjem og bo hjemme hos henne, hos familien, så de lagde et eget rom, og så gikk vi turnus på hjemme hos Ingvild. Og Ingvild var en vidunderlig jente, altså. Hun var helt fantastisk. Hun var så nær og ekte og glad, og alle vi pleierne hadde forskjellige roller i livet hennes. Og det som vi hadde da, Ingvild og jeg hadde, det var at hun fikk lov til å være litt sånn rampete med meg og litt sånn gær liksom, så vi kunne gjemme oss ned i trappa på Ullevål sykehus hvis vi var der, bare for at hun sa vi stikker, og så stakk vi ned der i støvet, og så fikk vi litt kjeft etterpå, intensivlegene kanskje, men og vi badet og slurpa med den baggen, og det gikk bra, det gikk jo bra fordi foreldrene og vi hadde bestemt, eller foreldrene ville at hun skulle leve når hun levde. Og så gikk det, det må jeg også si, at min far var jo ikke noe troende. Det har han ikke vært da. Og så ble han med moren min på et sånt kristent møte, for første gang på en sånn sommerkonferanse. Og da sa Ingvild, for hun trodde jo på Gud, og hun var bare helt nydelig, at innert, for hun kalte meg innert, nå ber vi om at pappaen din skal tro på Jesus. Og så gjorde vi det da. Og samme kvelden så ringte moren min og fortalte at pappaen min hadde stått der i rekken, og han hadde nesten bare hoppet over benkeradene for å komme til Gud. Så det var et veldig sterkt bånd vi hadde, og jeg bare elsket den lille jenta. Så skulle jeg på et sånt oppdrag, sånn kort oppdrag til Romania, med noen hjelpesending, og da hadde Ingvild blitt veldig syk, fått noen infeksjon i lungene, sånn at jeg gikk inn til henne, og da tror jeg at jeg tenkte, dette blir siste gangen jeg ser henne. Så vi bare fikk sagt ha det, og gitt henne en klem og sånn, og så dro vi. Og når vi kjørte nedover motorveien i Tyskland, eller den veien til Romania, så jeg plutselig et syn, altså jeg så sånn foran meg liksom, ikke sånn voldsomt syn, men for ditt indre øye, eller kall det hva du vil, enn at det kom 2 engler inn i det der rommet på Ullevål sykehus, og bare tok Ingvild mellom seg, og bare røsket alle ledninger, og alt ble bare borte, og sto i himmelen en stund, og så kom det en stor engel, og traff dem der oppe i lufta, og når han tok tak i Ingvild, så fikk hun krefter i armer og ben, hun var jo lam, så hun bare tok han rundt halsen og rundt bena, og så sto de der en liten stund, og så bare forsvant de. Og da var klokka sånn 4:24 eller et eller annet. Så neste dag så ringte de fra Ullevål sykehus, og de var jo blitt så glad henne der også. Så jeg sa, Inge, jeg vet hva som har skjedd, og så sa jeg, ja, jeg tror klokka 4:25, så kom englene og hentet henne. Og det ble så sterkt for han pappaen, som ikke helt visste hva han trodde på, eller var helt nyfrelst, at han fikk en sånn veldig sånn konkret bevis på at hun var hjemme hos Gud. Da. Så det er også mange sånne sterke opplevelser med mennesker, da, har jeg hatt, føler jeg. Og barn, ikke minst, fordi barn har jo sånn rent hjerte, og en sånn nydelig måte å forholde seg til Gud på, så enkelt.
0: Utrolig gripende å høre. Du har også virket i Rwanda som sykepleier.
1: Mm. det gick någon år och så skedde ju den krigen mellan Hutin och Tutsene i Rwanda. Och då kände jag väldigt tydligt, jag satt och så på TV och såg barn och vuxna löp över gränsen i panik då. Fordi det var krig och det var tuffa ting, de blev bara huggt ner med sån marschetter och nej, det var bara sån förfärliga grejer. Och så upplevde jag att Gud sa, detta kan du vara med på och förändra några människors liv här. Så då bara spurte man för fri. Det var ju väldigt en gunst från sjukhuset. Vi drog på 3 dagar, så drog vi ned. Jobbade för en sydafrikansk organisation och kom till Goma på gränsen mellan Rwanda och Kongo. Där var det egentligen skulle jag jobba med. Jag jobbade en del med sån flyktingar också, som Operation Blessing hade en sån sjukhustur mitt inne i den förfärliga flyktinggrejen där, så där var jag en stund. Men så fant vi en barnhem där det var kun 80-90 barn, och plötsligt när den krigen skedde så var det jo så många små barn som bara måtte löpa för livet och aldrig fant igen föräldrar sina. Så att de kom på det barnhemmet, så till slut var det 1200 barn på det barnhemmet, och det var helt stappfullt. Det var diarré, det var dysenteri, det var alla typer sjukdomar. Så det låg liksom på en sån plastik inne i huset för att inte det skulle bli så skitent och lite grann hygien, så vi började organisera upp det. Och så måste man bli spylt försiktigt på morgonen, för det alla var ju nakna och hade inte kläder. De kallade det för lilla helvete liksom. Ja. Och man kunde finna barn i gata där som det låg bara en säck över, ikke sant? Det var människor som döde, det var väldigt sån traumatiserande på en måte, men jag upplevde ju att Gud beskyttade oss på många måter. Och då började jag jobba på den avdelningen från 0 till 1 år. Och då jobbade jag sammen med en engelsk läge, och han och jag började märka att ungarna bara döde utan att ha varit sjuka. Och så tänkte vi, kan det vara det vi har lärt på skolan, att hvis du inte får fysisk kontakt så dör du, alltså i mangel på fysisk kontakt och närhet. Så då fick vi en mamma som hade fått tvillingar att sitta och amme från den ena sidan till den andra. Och efterhvert så blev det ju bättre, men det som skedde först var ju att dessa små bebisarna, de bet sig fast i tøyet vårt. Och det gjorde ungene helt till 2-3 år i en sån desperation på att få fysisk kontakt. Och det är klart, det gör något med dig när du ser något sånt. Då skönte jag plötsligt att barn dör alltså i mangel på kärlek och trygghet när de är så små. Så när vi hade då fått betalt henne dama för att sitta där, hon var jättegod och hon hade ju mycket mjölk att ge, så gick det från ett bröst till ett nästa och sånt, och så började vi att bära dem en föran och en bak på ryggen så att de fick fysisk kontakt, och då överlevde de faktiskt, visst de inte fick några allvarliga sjukdomar. Jag upplevde egentligen många starka ting hvor Gud grep in med att vi fick mat, vi fick det vi trengte, och jag var bland annat sjuk. Jag lurer på om jag fick någon dysenteri eller något sånt, för jag blev skickligt dålig. Så vi jobbade ju under väldigt tuffa förhåll, så vi hade ju inte så mycket tid att ta vare på varandra. Men då när jag låg där på rummet så var det ju jag som var sjukepleier i det teamet. Och när jag bara tog en paus och blev liggande, så tror jag inte de andra skönte att det var allvarligt. Men jag kände ju plötsligt att jag inte hade några krafter i kroppen i helt tatt, och att liksom, nu bara försvinner jag, nu går jag in, jag var säkert helt dödrörd. Och så på natten så vaknade jag så vitt upp, och så hörde jag, det kom en man in i rummet, han var professor på den universitetet som vi bodde där, för vi bodde innanför en sån gärde, för det var ju helt vilt med de soldaterna som stoppade oss, och vi måtte liksom bara köra igenom spärringen när det blev mörkt, för det var ju farligt. Men då kom han in, han var sexolog, men han jobbade ju på det kristna universitetet där, och så bara hör jag långt ute att han säger, här är ju dödens ånd. Och så säger de, ja då skönte de liksom, ja Inger har ju inte sett hela dagen. Men då talar han bara ut, han bara talte och kommanderade den dödens ånd väck från detta stället. Han stod utanför dörren men han var inte in på rummet en gång. Och från det ögonblicket så kände jag hur jag fick krafterna tillbaka i kroppen, och i löp av en dag så var jag helt tillbaka igen och kunde jobba. Så det blev en sån period i mitt liv där jag skönte att Gud ikke på møte. Han på møte også, men han virkelig med oss I alle ting, I alle stormer og I alle tøffe ting. Noen ganger gjennom mirakler, men noen ganger like mye I at andre mennesker blir brukt da, for å hjelpe deg. Men det forandret nok meg. Det der jeg opplevde på det barnehjemmet gjorde at jeg fikk den visjonen enda sterkere I hjertet. At jeg skal hjem, og jeg skal elske barn frisk, egentlig.
0: Ja, etter hvert så reiste du til Norge igjen.
1: Reiste jeg tilbake til Norge, og så start tenkte jeg, nå går jeg løs på den visjonen på Gapstad gård, om å være noe, ikke sant, å gi noen barn en mulighet til å ha det like godt som meg. Og så startet jeg opp, jeg var alene, jeg var, den gangen var jeg vel 30, noen av 30 år, ja, begynnelsen av 30 året, på en gård som jeg hadde arvet av besteforeldrene og så foreldrene mine, men det var en gård som ikke var pusset opp eller satt så moderne I stand, så man måtte liksom legge inn bad, og det var tak og masse ting som skulle gjøres. Og jeg sto på, jeg bare kjente at så fikk jeg litt hjelp av faren min, og så kom det noen andre som hjalp det og sånn, men jeg fikk et vers da, mens jeg levde på det der, og det var det at min nåde nok for deg. For da hadde jeg lest det at nåde betyr ufortjent favør og hjelper rett I. Så det var jo alt fra når jeg var slipet I gulvet så plutselig forsvant eller slipmaskinen ut for trappa. Og du tenkte, hvordan skal jeg få opp den? Du måtte bare rope på Guds nåde, og så klarte du det på et eller annet vis. Og jeg kjente det sånn at visjonen drev meg. Det var ikke jeg som bar den. Men det var noen år hvor vi sto på med noen venner, eller jeg, og det ble det til slutt. Så i slutten I 97 så startet vi første sommeroppholdet. For det var sommeropphold som jeg hadde tenkt I første omgang.
0: Og en av de som har fått oppleve velsignelse gjennom ditt virke der jo Truls Petter Andersen, som faktisk har vært gjest I denne programserien som Dette mitt liv, og som nå jobber for Marita Stiftelsen. Kan du si litt om det?
1: Truls Petter og hans fire søsken kom til Gapstad som den første liksom, familien som var der. Da. Alle de bodde I forskjellige fosterhjem, og så ville barnevernstjenesten at, for det barnevernstjenesten som har kjøpt tjenester på Gapstad gård, ville at de skulle få være sammen en helg I måneden. Og for dem har det betydd, har jeg skjønt, enormt masse. Og det klart at Truls Petter, han har jo selv sittet I og fortalt deg det her, så det ikke noe hemmelighet. Han hadde virkelig sine utfordringer med sinne og med oppførsel og finne roen. Han var såret, han var full av sorg, han var full av masse vonde følelser også, fordi det hadde, alle de barna har jo opplevd tøffe ting når de vokste opp. Men på et eller annet vis så fikk han veldig tillit til meg. Jeg bare også opplevde da at jeg ble veldig glad I han. Og mer gærne han var, og mer glad han ble, liksom. Og alle de, både søstrene og alle de barna, har betydd masse. Så de var jo der en helg I måneden, og sommerferier. Vi var til og med I Afrika sammen, faktisk på tur. Og vi gjorde mye, og da var det jo sånn at på Gapestad var det nemlig sånn at ingen korrigering uten hjertekontakt. Og det betyr at det ikke regler, og liksom struktur og sånn som skal gjøre at unger oppfører seg pent, men det handler om å få en relasjon med oss voksne og kjenne at vi virkelig bryr oss om dem og tåler dem, for det jo masse barn som har vært der gjennom alle de 26 årene vi hadde Gapstad gård, så var det jo masse barn med store problemer, og jeg følte at kommunen fikk en sånn tillit til oss at de sendte liksom de som var vanskeligst. Men jeg tror ikke barn vanskelig, jeg tror de har det vanskelig. Sånn at for oss var det så viktig å spille på lag med dem, og få hjertekontakt med dem, og forstå at vi virkelig brydde oss om dem, og ha en trygg struktur, det hadde vi. Men det mange barn, kanskje 400-500 barn som har vært på Gapstad og fått oppleve både Guds godhet, men også, tror jeg, fått oppleve for livet at noen trodde på dem og elsket dem. Blant annet Truls Petter og familien hans, som vi, jeg og mannen min, har mye kontakt med I dag også, faktisk. Så de liksom litt våre barn, på en måte.
0: Fantastisk arbeid dere gjør. Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest. Og Liv Ingrid, du har valgt en sang til.
1: Ja, jeg har valgt en sang til. Jeg har valgt en sang som heter The Greatest Love, som Monica Kilevær har skrevet. Og den sangen, den det är liksom den sangen jag tänker är viktig. Altså, vi som är troende, vi kan inte komma med sån ska du uppföra dig, sån ska du uppföra dig, men komma sån som Jesus gjorde, han bara älskar människor. Och sån tror jag, och det är det den sangen handlar om.

Ja, det var The Booth Brothers med det här med The River Keeps a Rolling. Johan och Gunilla Sigvardsson har en CD de kallt Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om i morgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.